Manga, ma po po mo mai ki te whale hono. E whakailonga mo whakatutuai nā tautai. Ka hawaiai nā kaukumete. Whakatonunga tēnei mai toi nā te nupu.